0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno je iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišena je slobode državljanka Ukrajine VV28. Sumnja se da je VV angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama Zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i Sjedinjenih Država, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmog Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Sa talasa Elmog Radija budimo se sa stilom i ovog četvrtka, 13. avgusta. I eto, polako, ali sigurno stižemo i do polovine ovog osmog mjeseca, ali polako, ali sigurno odmiče i ova radna sedmica, već je četvrti radni dan. Ko bi rekao, zaista jako, jako brzo vrijeme

Svaki kraj je novi početak. Nevena i kraj ovog jutra na talasima El Magradija. Budući da je 13. avgust, vjerujem da dosta vas ili planira neko putovanje ili ste eventualno već u nekim putešestvijama. Kažu da zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradova, kao i na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Kada govorimo o samoj statistici, u protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 33 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 osoba zadobilo teže, a 6 osoba je zadobilo lakše povrede. Iz uprave za saobraćaj stiglo je jedno obavještenje, dakle u cilju dodatnog pojašnjenja ranije objavljenog obavještenja o izmijenjenom režimu saobraćaja na bulevaru Vojislavljevića. Obavještavaju se građani i privredni subjekti da će tokom izvođenja radova biti omogućen pristup poslovnim objektima i stambenim jedinicama na predmetnoj dionici na dijelu bulevara Vojislavljevića od Cerova prema ulici 19. decembra i raskrsnici sa ulicom Princeze Ksenije u pravcu Zabjela. Saobraćaj će biti ograničen, dok će pristup biti omogućen privrednim subjektima, njihovim klijentima i dobavljačima, kao i stanarima na dijelu od Cerova prema raskrsnici sa ulicom Đura Jakšića, odnosno iz pravca IK Mostu i kružnom toku Cetinje Nikšić. Saobraćaj će za privredne subjekte, njihove klijente i dobavljače se odvijati u oba smjera. Tranzitni saobraćaj biće preusmjeravan preko ulice Ksenije Cicvarić i Đura Jakšića u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. Budući eto da je došlo do nekih, pretpostavimo, nesporazuma vezano upravo za ovu dionicu koja je trenutno u fazi rekonstrukcije, ono parcijalno koliko se jeli negdje može zaključiti, izuzetno je frekventna, dakle dodatno pojašnjenje vezano za samo funkcionisanje upravo na ovoj dionici puta. Vjerujem da će se i ovdje radovi ubrzo završiti i da, kada govorimo o teritoriji glavnog grada, o teritoriji opštine Podgorica, da će se saobraćaj manje više normalizovati, a naravno osim Podgorice koja je izuzetno frekventna u tom smislu saobraćaja, zaista tu su i granični prelazi, tu je tunel Sozina, tu je autoput Princeza Ksenija, tako da nije na odmet malo se više informisati prije svako kretanja na put, kako ne bismo svi zapadali u one bespotrebne saobraćajne gužve, pa ukoliko se to i desi, naravno El Magradio je uvijek tu za vas. Znam pouzdano da se slušamo i u automobilima i u ostalim prevoznim sredstvima, tako da pojačajte svoje radio prijemnike i uživajte na talasima najslušanijeg radija uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja na talasima El Magradija. Goran Karan za sami kraj ovog sata, onda nam Maja donosi najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a onda i ulazimo u drugi sat našeg druženja. Družimo se sve do 11. Ostani uz El Magradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
7: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
8: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletno letan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
9: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Elmske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

Potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera.

0: Sport.
1: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je 2 godine bio bez angažmana poslije odlaska iz Barcelone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R.
1: Istata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

0: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je 2 godine bio bez angažmana poslije odlaska iz Barcelone.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, on

0: Marketing Eomag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.